0: Slijedi stanje na putevima.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever saobraća se usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Vlidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M18 Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze

0: kroz raskrsnicu dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać u mjestu Papari od 7 do 17 sati svakog radnog dana saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.
2: Stvaram novi svijet, ove dvije ruke ću u džepove. Nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

delimično centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, južnjugozapadne, jutarnje temperature od 10 do 16, a dnevne u rasponu od 18 do 25 stepeni.

Vreme za servisne informacije za četvrtak 8. oktobar. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen 4 puta, evidentirano 5 krivičnih djela, dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila 241 zdravstvenu uslugu. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala 6 tehničkih intervencija i 4 intervencije na gašenju požara. Naselje Borić trenutno bez vodosnabdjevanja zbog kvara na cjevovodu. Otklanjanje kvara očekuje se u toku dana, nakon čega će vodosnabdjevanje biti normalizovano. Iz centralnog grijanja Tuzla rekli su da je tehnološka proba prekinuta zbog poteškoće u radu termoelektrane Tuzla. Normalizacija se očekuje u toku dana. Iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada. To su bile servisne informacije za četvrtak 8. oktobar.

0: 36 ih je povrijeđeno u odvojenim napadima jemenskih Huta na dva međunarodna aerodroma u Saudijskoj Arabiji, saopštila je Opšta uprava za civilno vazduhoplovstvo Saudijske Arabije.
1: Sport.
0: Karate klub Sloboda Tuzla u subotu 10. oktobra u Sportsko-kulturno-privrednom centru Mejdan organizuje tradicionalno otvoreno prvenstvo karate u Tuzla 2026. i memorialni turnir Zoran Šekularac. Organizatori očekuju nastup više od 500 takmičara, a cilj događaja je promocija karatea i okupljanje mladih sportista u Tuzli.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, najviše dnevne temperature od 18 do 25 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Vreme za servisne informacije za četvrtak 8. oktobar. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen 4 puta, evidentirano 5 krivičnih dijela, dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila 241 zdravstvenu uslugu. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala 6 tehničkih intervencija i 4 intervencije na gašenju požara. Naselje Borić trenutno bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Otklanjanje kvara očekuje se u toku dana, nakon čega će vodosnabdijevanje biti normalizovano. Iz centralnog grijanja Tuzla rekli su da je tehnološka proba prekinuta zbog poteškoće u radu termoelektrane Tuzla. Normalizacija se očekuje u toku dana. Iz javno-komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada. To su bile servisne informacije za četvrtak 8. oktobar.

Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona objavilo je konačnu listu korisnika sredstava za subvencioniranje kamata na stambene kredite mladih za ovu godinu. Osigurano je 300.000 maraka, a pravo na subvenciju ostvarilo je 207 korisnika. Oni koji su uz prijavu nisu dostavili potvrdu banke o broju računa, dužni su to učiniti do sutra. Istovremeno objavljene su i preliminarne liste privrednih društava koja jesu, odnosno nisu ispunila uslove javnog konkursa za dodjelu sredstava za ulaganja u infrastrukturu upravljanja otpadom.

Tri osobe su poginule, 36 ih je povrijeđeno odvojenim napadima jemenskih Huta na dva međunarodna aerodroma u Saudijskoj Arabiji, saopštila je to opšta uprava za civilno vazduhoplovstvo Saudijske Arabije. Meta napada bili su međunarodni aerodrom Abha i međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu. U napadu na aerodrom Abha poginule su dvije osobe, državljani Maroka i Alžira, dok je 28 osoba povrijeđeno. Među povrijeđenim su dva saudijska državljana te državljani Bangladeša i Filipina. Napadi su se dogodili u vrijeme nove eskalacije sukoba između Huta i koalicije predvođene Saudijskom Arabijom, koja od marta 2015. godine vojno podupire međunarodno priznatu jemensku vladu u sukobu sa Hutima. Najnoviji napadi dodatno su pojačali napetosti između suprotstavljenih strana i otvorili pitanje sigurnosti civilne vazdušne infrastrukture u Saudijskoj Arabiji.

0: Reklame TK Radija.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer.

0: Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institute Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 8. do 10. oktobra. Iz ponude izdvajamo Ajvar Blagi 370 ml, Vori 2,50, Kisela Pavlaka 12% mliječne masti 800 g, Bela 3,30, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, Persil kapsule za pranje veša 100 komada 34,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Sedmica se bliži kraj, kupovinu Bingo Plani Raj od 8. do 11. oktobra. Surutka Bingo 1 litar 80 peninga, čokolada Braco i Seka 75 grama, Marku 25, podloga za igru 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Nova super akcija u Piemonte marketima od 3. do 9. oktobra. Iz ponude izdvajamo salama pireća ekstra 400 grama po super cijeni od 1,95. Tortilja Asivraps 210 grama, 4/1 samo jedna konvertibilna marka. Čoko banana candy 280 grama, senzacionalnih 2,95. Štapići pardonski kirikijem 210 grama po super cijeni od 2,40. Dezodorans Boratalko 150 ml original Invisible sniženi na 4,95 konvertibilnih maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 3. do 9. oktobra. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
4: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz Polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
0: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.

0: slijedi stanje na putevima.
1: Zbog sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1. Ulaz u tunel Klopče na dionici A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever. Autocesta A1 Kakanj Lašva, Nemila Vranduk pod dionice Golubinja Nemila, Sarajevo zapad, Sarajevo Lepenica. Na magistralnim cestama Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti Izačić-Bihać u mjestu Papari saobraćava se usporeno jednom trakom. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza i sanacionih radova iz

0: Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Zazin Srbljani, Podromanija Sumbulovac, Mostar, Čitluk, Brdo Hum, Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musageć.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 8. do 10. oktobra. Iz ponude izdvajamo Ajvar Blagi 370 ml, Vori 2,50, Kisela Pavlaka 12% mliječne masti 800 g, Bela 3,30, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, Persil kapsule za pranje veša 100 komada 34,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

0: su ekonomske reforme, energetska tranzicija ono što bi trebalo biti ključno u euroatlantskim integracijama?
1: A to ste dobro primijetili. Ovdje su svi manje više političari opšte ili opće prakse da o ekonomiji i poboljšanju života vrlo malo se priča ili čak pričaju oni koji za to

Ako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.

Kako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.

Slijedi prognoza vremena za naredne dane. Vreme za meteorološke prilike, one su nepovoljne što može usloviti pojačane tegobe kod većine hronično oboljelih poput mene. Poseban oprez savjetuje se kardiovaskularnim bolesnicima i asmatičarima kao Riki. Reumatski bolovi, pospanost i glavobolja, što upravo pokazuje Almir, moguće su meteoropatske reakcije. Preporučuje se adekvatno oblačenje, a ne kao Abdullah stalno hodati u majici kratkih rukava. Također povećana koncentracija svih učesnika u saobraćaju.

Slijedi prognoza vremena za naredne dane. Vreme za meteorološke prilike, one su nepovoljne što može usloviti pojačane tegobe kod većine hronično oboljelih poput mene. Poseban oprez savjetuje se kardiovaskularnim bolesnicima i asmatičarima kao Riki. Reumatski bolovi, pospanost i glavobolja, što upravo pokazuje Almir, moguće su meteoropatske reakcije. Preporučuje se adekvatno oblačenje, a ne kao Abdullah stalno hodati u majici kratkih rukava. Također povećana koncentracija svih učesnika u saobraćaju.